0: dame.
1: Yeah.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

9 sati i 30 minuta. Idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u Branduku, općina Zenica. Do 12 sati radarska u Dolovima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

provjerimo šta radi ono, one fake, jel da, klupske lisice. Evo, Seka je objasnila ovu pjesmu sve, opa. Kupila vas na prvo slušanje, ide.